0: Dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo Dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani Dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Gus Pundi wae.
1: Dadakan layon ngger.
0: Inci-inci.
1: Niku badhe ngwatiri prajurit. Para adipati ingkang boten trimah kang kagol maneh.
0: Inci,
1: kula badhe ndawaken prajurit jagi-jagi tapa wates kedhi.
0: Inci menawi perlu mangke nyuwun pambiyantu saking jenggo. Awit sedaya para adipati menika sami kagol penggalipun.
1: Nggih, nggih,
0: nggih. Monggo-monggo kula dherekaken wae monggo.
1: Nggih.

0: di ajeng Sekar Paji.
1: Nuwun inggih kula Kang Mas Panji Waneng Pati.
0: Katon ing katebian di ajeng.
1: Inggih.
0: Garis sing Cakrawala cetha ngiku.
1: Inggih Kang Mas, sangat inggih Kang Mas.
0: Ning kaya-kaya wiwit pun kakang lan sliram nitik
1: top. Inggih.
0: Kaya-kaya tumuju ning garis sing Cakrawala ora bakal bisa ketemu.
1: Kang Mas Panji, pancen menika menawi dipun pirsani ngaten menika ketinggalan saya sanget. Kados-kados kula lan panjenengan menika badhe murugi papanipun garis sing Cakrawala menika. Namung pancen leres pangandika dalem Kang Mas kok kados-kados mboten tumugi nggih.
0: Iya. Yen sliramu lan pun kakang nggone nitih paeto bener ana ing garis sing Cakrawala kae pancen ora bakal bisa ketemu.
1: Ijin.
0: Nek kabeh kuwi mau pancen kaendahan kang cinipta dening yang widi.
1: Inci leres daya pangandika dalem kang
0: garis Cakrawala kae ana ning satemene ora. Iya toh, orang bakal bisa manggihake sliramu apa dene pun kakang.
1: Inci Kang Mas, inci.
0: Ya jeng Sekar Paji.
1: Kados pundi Kang Mas Panji Waneng Pati.
0: Ono ing tengah yang samudra pun kakang lan sliramu ngerasa aki kaya ngopo kebak ing rasa tersenang kaya ngopo kapenuaning rasa gembira nggone lumban ning jagating pesrawungan meratelake rasa sinyang antarane priya lan wanita
1: singgih.
0: Koyo-koyo diajeng Sekar Paji. Kabeh kang kumetip ing jagat iki. Anggo kagungan lan kagunganku.
1: Kang Mas. Dados pangandika dalem ingkang kados mekaten niku. Jroning manah kula. Isen-isening manah kula. Kados ing sedaya ngendikaaken menika wau Kang Mas. Namung kula menika jejering palestri menawi badhe ngaturaken kados namung kandhep wonten sak lebeting manah Kang Mas.
0: Kok ning kandhep ana sak jroning ati. Pikepiye diajeng Sekar Paji.
1: Kang Mas
0: sliramu kurang garwane pun Kang. Mestine ana ribet apa wae. Ana reruwet apa wae. Sliramu ngendika bloko pun kakang.
1: Inci.
0: Kok praune banyune mbak.

lan Pak Suryane ya Allah. Aku rangi roh babar pisan. Menawa wong sing dadi pengayoman uripku kaya ngene. Kok beda banget uripku iki karo Kang Bok Anggraeni. Sing kagungan garwa wae. Pasuryane bagus kaya ngono. Aku kudu piye yen kaya ngene iki? Aku mung kumun karo penggalih Kanjeng Rama lan ibu. Kena ngopo wektu semono? Aku diulungake karo Kakang Prasanta. Ana suasana wong kang sepi. Hatiku pola. Hatiku njerit. Ning aku kudu tumindak piye? Menawa iki tandha bukti tresnaku.

kula mboten kiyat nampi pacoban gesang ingkang ngafrat ingkang kados ngaten menika. Kula lingsem ibu. Kula lingsem. Menawi kula cecaketan kalian sisihan kula. Aku wis ora kepengin urip. Mergo uripku wis beda.

0: ngono. Ayo kowe kudu mesake ibu, mesake Rama. Kowe kuwi arep ngopo? Kok dolanan patrem kaya ngono?
1: Kula sampun mboten kiyat, Po. Kula mboten kiyat.
0: Sampun ibu, ora kaya ngono.
1: Sampun ibu.
0: Kendele muwun. Ayo meneng. Meneng. Kene. Wis. Saiki matur ibu sing cetha. Kok kowe matur yen ora kuat? Ora kuat sing kepriye? Ibu bakal ngerti. Ibu ben ngerti perkarane.
1: Ibu.
0: Heeh, kepriye?
1: Kula mboten kiat menika jalaran kula lingsem kalian manah kula piyambak.
0: Kok isin karo atimu dhewe? Sebabe apa?
1: Inci jalaranipun. Kenging menopo kula menika nggadahi sisian kemawon kok sampun sepuh. Menopo malah pasuryanipun nawon ibu.
0: Iki to perkarane.
1: Inci. Kenging menopo kula benten kalian Kang Bu Angkreni to ibu.
0: Iya. Saiki kendele muwun. Ya, kendele muwun. Dadi ibu penggalihe ya ben tentrem. Ben seneng. Orang ngono kuwi.
1: Kenging menopo panjenengan boten mesakaken dhateng kula to ibu.
0: Iya, ibu ya mesake. Mesake kanestren. Kowe putraku sing tak tresnani. Kadang mutuwa ya uga tak tresnani. Ning kabeh iki mau wis dadi kersane ramamu. Kowe aja mikir. Aja beda-bedake karo kadangmu sepuh. Yen garwane kadangmu sepuh, pasuryane bagus. Teges cocok karo kadangmu tuwa. Yen kowe anggonmu gresula iki rak garwamu wis sepuh. Ora imbang karo seliramu. Ning kabeh iki mau tampanan kanthi senenge atimu yo nggih ya. Sebab iki wis dadi kersane ramamu. Yo sing disuwun diparingi tentrem. Kabeh iki mau yen bebrayanmu karo Ki Prasanta iki bisa tentrem. Pilih mergane nggir kanestren. Uripmu bakal mulya sesuk.
1: Nanging ibu. Injih kula menika kedah kados pundi anggenipun menawi badhe ngadosi injih.
0: Iya. Aku ramai itu ya nggir. Kowe le mikir tekan semono. Kepiye anggonmu bakal ngladeni karo kakungmu. Ya saiki le menggali, le mikir ki dinggo sing kepenak, ya. Ora kaya ngono kuwi. Ayo ngladeni apa mesthine. Ngono lho. Ora sah tok pikir sing jero, ndak malah pikirmu langut. Mengko yen ramamu preso ndak malah duko
1: ning kancenge bulan Rama menika ora tresno
0: kepiye to yen ora tresno kok tak rewangi koyo

0: Kenapa putramu kok berbeng-berbeng mentah semua nopo?
1: Inci, milo kasihan kamar teh. Dereng kemawon kula matur wonten sanipun Kang Mas Patih Kudonowarso. Milo iyih kados pundi angin kula badhe matur, mestinipun Kang Mas Patih Kudonowarso sampun preso kawontenanipun ingkang putra pun kanestret kalian Prasanta. Perkawisipun menika, Kang Mas.
0: Iya, menjer piye? Wis kok paringi pirsa apa durung?
1: Nggih, sampun kata-kata. Anggen kula paring pitedah dhateng kanestren. Lah, mboten wonten awonipun lan langkung sae menawi Kang Mas Patih Kudonowarso ugi tansah paring pitedah dhateng putra panjenengan kanestren, Kang Mas. Kajengipun mantep.
0: Mbok menawa mung durung dong.
1: Nah,
0: karo apa sing dak karepake.
1: Mila menika.
0: Kanestren.
2: Inci kula Rama.
0: Piye to kowe iki, ya? Kowe iki piye? Aku tadi mah duwe penemu sing kaya ngono kuwi kepiyayo aku ngerti. Ning kabeh mau kudu digelar digulung ngono. Sopo Prasanta kuwi?
2: Ning atas puntin ce Romo, Ibu.
0: Rasane dateng aku kados pundi wong arepa dikepiye wae. Kowe kuwi saiki wis resmi dadi garwane Prasanta. Dadi ndak pundhut marang kowe. Sing kok sawang aja mung pasuryan karo le sepuh. Nanging sapa sak temene Prasanta iku? Lagi Rama iki wae ngajeni marang Prasanta. Sepisan. Prasanta kuwi wulu cumbu ing jenggolo. Sang Prabu Bu Lembu Amiluhur wae ngajeni marang Prasanta. Nah, wis sing sepisan sing kok loro. Senadyan Prasanta ki ala pasuryane tuwa sisan. Ning sing ala rak mung pasuryan ati lan pikirane ora ala. Monggo tumrape wong bebrayan ngono ya, Nger. Sing luwih wigati kuwi becik bebudene lair lan batine. Pilao kowe darbi karo bagus tur enom pisan. Nanging yen saben dina tansah ngecenggring marang atimu. Apa ora bakal loro? Beda nak karo tuwa ora bagus. Arang godane ngono.
1: Saiki kabeh ngendikane ramamu iki tok gugu tok estoke. Ya.
2: Inci Ibu lan Rama. Sinaosa kados pundi kemawon sak menika kula nderek.
1: Nah, ngono. Tadi penggali ramamu Ibu iki cemeplong tentrem.
0: Prasanta.
3: Inggih, kula Rama.
0: Ndak jaluk senadyan kowe ya wis krungu apa sing diaturke marang putraku kanestren, aja gelo atimu. Ya karang sing jenenge bocah. Ki perkara nggon kawruh apa wae iki isih kurang ngono. Nek ora nganggo didunung-dunungke bocah kuwi ora do, mula senadyan ana wangsulan sing kaya ngono iku mau aja srek atimu, ha?
1: Mboten. Utawa meneh, Prasanta.
3: Nggih, Ibu kados pundi?
1: Kowe ya kudu sing bisa anggonmu ngemong marang garwamu.
3: Nggih, nggih.
1: Ibu mundut, kowe kudu bisa Aja nganti rembuk apa wae kuwi mengko marahi Seloyo. Aja nganti ya Prasanta.
3: Nggih. Sedaya pengendikanipun Ibu saha Rama Patih Udana Warsa tansah kula candhi.
1: Iya, iki wis dadi tanggung jawabmu ya.
3: Nggih, kula mboten badhe srek manah kula. Kula ngertos.
1: Bagus.
3: Menapa ingkang dipun raosaken dening
1: Kanestrem
3: garwa kula.
0: Ah, banjur wiwit kowe ndak pahargya daupan kae rak yo. Lagi saiki kita ketemu karo putraku.
3: Injih sawek menika. Kula netepi piwucalipun tiyang sepuh. Senajan kula piyambak injih sampun sepuh. Dados menawi dereng resmi dados judunipun sineksen para kesepuhan. Sineksen injih kukuming negari. Kula mboten badhe wantun celak dhateng. Garwa kula.
0: Yo, awake dhewe semingkir men padha rembugan wong loro.
2: Ibu wonten mriki kemah.
0: Lho, garwa niku kok dadi.
1: Ayo kowe ngateni garwamu. Kersane kepiye diladeni ya? Ora apa-apa.
2: Menawi ngadosi menika abdi rak kathah to, Ibu. Ya,
1: kaya mengko utusan abdi. Kowe saiki rembugan supaya kabeh iki padha seneng, padha tentrem.
0: Utowo meneh
1: pangandikan.
0: Ulatmu ki ya ora kaya ngono kuwi. Tuduhno ulat sing manis ngono karo garwane kok ya.
1: Seneng garwane.
2: Wis ta. Ibu wonten mriki kemawon, Jeh.
0: Arek ya kowe karo garwamu Prasanta, jer aku karo ibumu
1: ngono kok. Sampun monggo.
0: Ya, ya. Prasanta wis mangsa bojo.
3: Injih nderekaken
0: Rama.
2: Injih.

0: ja Jika Nastren.
1: Kok ning le kula we kok karo ulate kaya jegadul. Mbok ya sing bening. Kok malah dingkluk wae iki piye to? Ah, mbok yo tengangak kaya aku ngene omong-omongan iki padha dene adep-adepan. Ora kok nyingkur kaya ngono kuwi.
2: Mbok panjenengan anggenipun lenggah. Boten caket-caket ngaken menika.
1: Lho karo garwane kok dicaketi kok mingkar-mingkar. Ayo sing jenenge garwa kuwi nek lenggah ya jejer.
2: Wiji, kula wau ibu ngendika menawi kula menika kedah nglatosi panjenengan nggih.
1: Lah iya.
2: Oh nggih, badhe ngersakaken ngunjuk sak menika menapa dos pundi?
1: Ngunjuk aku wis ngunjuk iki mau wis sarapan bareng sak durunge teko mrene iki aku wis dahar wis.
2: Sampun dahar.
1: Wis.
2: Lah kok kapure nglatosi menika?
1: Oh, ngladeni sejene pangan karo umben kok ya.
2: Lah menapa nggih?
1: Ayo liyo liyane. Awang sing jenenge garwa wong sak gedene semono. Aku ki lakku tresna marang kowe. Urip kowe isih cilik. Kowe kelingan ora?
2: Menapa?
1: Kek kowe isih seneng pasaran kae.
2: Inje.
1: Kowe njur tak gaweke omah-omahan nganggo cagak debok. Nah, tak payoni godhong luwe.
2: Mbiyen kae. Inje.
1: Njur kowe nangis tak gendong ta mbiyen?
2: Inje. Anje panjenengan je ingkang saged damelaken omah-omahan alit menika je.
1: Nek nggo turu sirahe nang jero ning sikile nang jaba omah kae.
2: Inje.
1: Tak guyu ngono kelingan mbiyen kaya ngono kuwi.
2: Ning menika to astanipun sampun ngaten menika to Kakang.
1: Lah kon kepiye?
2: Oh ngendikan inje ngendikan yo ora terus ngaten menika lho astanipun lho Kakang.
1: Lek pangandikan karo garwa ki ya kudu ngene iki. Kowe cuma mergo aku wis sepuh ngono. Oleh ku ngecim kowe iki kudu iso cilik. Aku ora arep rabi. Nek aku ora entuk kanastre.
2: Anu panjenengan sak menika sampun sepuh.
1: Ah ya karang umure ya wis akeh kok ya ora sepuh ki kepiye?
2: Lah kula menika rak ya pantese dadi putrane to ya.
1: Sing ya pantes ya dipantes-panteske. Ngono dipantes-panteske. Sing jenenge wong jejodohan, ngono. Wong jejodohan ki aja mawas perkara tuwa karo enom. Sing baku.
2: Inceh.
1: Uang do uang.
2: Mulak. Nah, inceh.
1: Lanang karo wadon.
2: Inceh.
1: Nah,
2: inceh.
1: Podo tresnane. Aku nah, papane duwe bojo enom. Bagus kaya ngendikane Rama Patih mau. Kowe malah ora tentrem. Melangkah saka nglawang. Neng paran. Disenengi cah wedok liya. Nah, kowe malah dicocenggring atimu. Nek duwe bojo aku, ala.
2: Inceh.
1: Ya wis tuwa.
2: Inceh.
1: Ora malah aman to. Neng dindi aku ku ora bakal kena nggoda, ngono. Piye?
2: Neng
1: neng piye?
2: Bingung manah kula, Kakang.
1: Ora usah bingung, wong kok digawe bingung. Wong iki digawe sing seneng. Ditampa panane.
2: Panjenengan menika badhe menapa menika kok astanipun kok kaya ngene lho badhe menapa menika
1: kaya ngapa-ngapa ngono wong jenenge jedodohan kok badhe aku sesuk karo kowe iki nganti tekan kaken-kaken ninen-ninen pindho mimi lan mintuna
2: menapa ije
1: ngerti mimi karo mintuna ora
2: mboten
1: oh
2: ayo menapa
1: mimi kuwi iwak lanang
2: nggih
1: mintuna kuwi iwak wadon. Dadi nang segara kae ana iwak mimpi karo mintuna ku ora iso pisah.
2: Dados cecaketan.
1: Terus anggere ana mimpi ana mintuna. Ana mimpi ana mintuna.
2: Oh ije.
1: Ora ana mimpi dhewe. Karo-karo mintuna dhewe ora ana kaya ngono kuwi.
2: Menapa ije panjenengan menika ya arep cecaketan terus.
1: Lah kepiye to? Nganti sesuk tekan mbelan iki tetep caket karo aku. Ngono. Ya. Kemestren.
2: Menika lho astanipun sampun ngaten menika to Kakang.
1: Tanganku ki piye ya kok ngene
2: kok ya. Lenggah, inceh lenggah.
1: Ya lenggah.
2: Ngendika inceh ngendika ning astanipun sampun lenggah
1: ning ya.
2: Menika lho.
1: Lho.
2: Sampun to Kakang.
0: kemaluan.
2: Kok meneng wae lho panjenengan menika.
1: Di rumahke ya aku tak kon.
2: Ece.
1: Janji katon. Manah kula gonjeng

0: kang kinar yoljar marine yen lungguh cek cek
1: Nek sampun ngaten menika to kakek.
2: Apa tanganku tak sunggi ngono ya ora wangun.
1: Sampun ngaten menika to.

0: neng piye?
1: Kakang Prasanta. Sak sampunipun cecaketan kok
0: piye?
1: Manah kula ugi tentrem jeh, ngraosaken tentrem ngaten lho Kakang.
0: Mesthi tentreme, kowe aja nyawang rupa lan tuwa. Wong atiku kuwi apik kok. Senajan nggon rupa ora apik.
1: Ning
0: atine apik.
1: Mila menapa ingkang dados ngendikanipun Kanjeng Rama lan Ibu menika leres nggih menawi menapa cecaketan kalian garwanipun menika saged tentrem sinaosa sepuh ning menika saged ngayomi. Nggih Kakang. Mila wiwit sak menika kula namung derek menapa ingkang dados kersa panjenengan.
0: Nah rak ngono kuwi sing tak arep-arep ki leh mung derek kuwi bocah ayu ning ayu. Kuwi nek bocah sing mituhu. Mituhu karo wong tuwa sekalian.
1: Inje.
0: Mituhu karo garwane. Ngono kuwi.
1: Injih.
0: Ata aku ki ya tak anggap garwa. Ning kok anggap wong tuwa ya kena wong dasare aku wis tuwa.
1: Oh ngaten.
0: Ha iya ta.
1: Oh injih. Injih Kakang Prasanta kula namung dherekke mawon. Lah sak menika panjenengan badhe ngersakaken edaran ugi wonten, unjukan ugi sampun wonten, menapa dos pundi Kakang?
0: Edaran karo unjukan.
1: Injih.
0: Ning dicepakke ning kamar. Ana ta?
1: Oh, ngaten.
0: Injih,
1: sak menika badhe kula cawisaken langkung rumiyin sih, Kakak.
0: Iya.
1: Injih.
0: Terus ning anu lho dicawisken ning ngono kae ning kamar.
1: Injih. Injih.

0: kelangan.
1: Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Janma Sukerta Kedono Kedini. Tembung Kedono iku adaane kanggo sulih jeneng bocah lanang. Dene tembung Kedini iku kanggo sulih jeneng bocah wadon. Dadine yen ana tembung Kedono Kedini tegese bocah lanang karo bocah wadon. Kalamun ana wong duwe anak Kedono Kedini kuwi ateges anak loro lanang karo wadon. Semenuga yen tembung diwalik Kedini lan Kedono tegese bocah loro wadon karo lanang. Tumrap kapercayane wong Jawa, bocah Kedono Kedini iku klebu dadi Janma Sukerta. Janma Sukerta iku kang bakal dadi mangsane Bathara Kala. Dadi tembung mangsane Bathara Kala iku ora ateges bakal dipangan Bathara Kala kuwi ora, ananging bocah Kedono Kedini mono uripe amung tansah nemoni sambe kala kebak ing rubeda. Layen wis mangerti bab kaya mangkono mau, mestine wae sing dadi wong tuane banjur ngulir budi ambu didaya kepiye anggone kupiya supaya anak loro sing kalebu dadi Janma Sukerta mau bisane uwal saka sukertane. Mesthi wae wong tuane ora kepengin anak-anake uripe besuk tansah rekoso tekan besuke. Anut marang kapercayane wong Jawa, Janma Sukerta utawa bocah kang nandang Sukerta mau bisa ilang sukertane waton diruwat kanthi murwakala. Kalamun Janma Sukerta mau wis diruwat utawa disranani pangruwatan kanthi murwakala, tegese wis ilang sukertane. Bocah loro Kedono Kedini mau wis ora kalebu Janma Sukerta. Uripe wis bisa kaya bocah-bocah liyane, ilang sukertane, sinung keselamatan apa kang dadi sediane bakal bisa kasembadan. Ngono mau mungguh werdine Janma Sukerta Kedono Kedini. Kang kalebu Janma Sukerta isih akeh tunggale, ana ing genti wanci siji wektu bakal diaturake.

Cekap sumanten sutresno budaya atur pasugatan uyun-uyun siang wekdal menika mugi-mugi ndadosaken panglipur sawetawis nuwun.

supados nopo anggih suados piwucal agami wau pun fahami soho dipun lampai ing gesangipun. Al-Qusairi inggih nyariosaken bilih sahabat Umar bin Khattab matur dhateng Rasulullah SAW nalika ayat menika wau pun waosaken dening Rasulullah. Duh ya Rasul, kita saged njagi diri kita piyambak. Aning kados pundi to caranipun njagi keluarga kita kula panjenengan sedaya. Lajeng pripun Rasulullah SAW menika menjawab, tanhaunahum amma nahakumullahu wa ta'murunahum bima amarullah. Cegahan dheweke ya nindakake apa kang Allah larang marang sira kabeh. Lan dawono dheweke nindakake apa kang Allah dawuhake. Saking Sayyidina Ali nggadahi utawi nafsiraken ayat menika inggih kanthi napa, alimu anfusakum wa ahlikumul khair. Inggih mulangen diri lan keluargane romo nindakake kabecikan-kabecikan kang dadi piwulang agama. Ugi salajengipun Al-Qusairi nyebataken bilih penafsiran para sahabat khususipun Abdullah ibnu Abbas, faqahimuhum wa adabuhum. Nggih, tegese napa? Pahamno dheweke piwulang agama lan ajarono dheweke mau adab utawa akhlakipun. Muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulanipun inggih cara njagi diri keluarga saking awratipun latu neraka inggih menika kanthi nyekapi hak-hak keluarga, kanthi mucal, kanthi bimbing pambiyantu supados saged ngamalaken kesaenan ingkang pun wucalaken agami kita, agami Islam. Rasulullah SAW mau ngendika ingkang nggadhahi makna, inggih Allah tresna marang wong kang tuwa kang bimbing lan paring pambiyantu anak-anake nindakake kabecikan. Pramila pun lajengaken wonten ing kitab Adabul Mufrad inggih menika bab bekti marang wong tuwa lan anak. Imam Al-Bukhari ngriwayataken saking Al-Walid bin Numair bin Aus bin Walid inggih mireng bapakipun Numair menika ngendika, para ulama salaf menika nduweni panemu menawa kesolehan iku asale saka Allah lan adab utawa sopan santun iku asale saka bimbingan wong tuwa. Kanthi gambaran menika, pramila minangka tiyang sepuh prayoginipun menika mboten namung gatosaken kacekapan wonten ing babagan sandang, wonten ing babagan pangan, papan kemawon. Ananging napa malih, ananging ugi inggih menika kedah gatosaken pengamalan agama saha akhlakipun keluarga wau saha cara-caranipun duriyah keturunanipun. Pramila kita kedah ikhtiar usaha kanthi estu inggih ngisi manahipun kanthi iman ingkang leres lan kekah. Supados napa? Anggih supados dados titah ingkang taat dumateng Allah Subhanahu wa taala, ingkang limpet, ingkang manfaat, so nggadahi lampah ingkang sae. Kata lho tiyang sepuh ingkang boten nyadari pentingipun piwucal agami wau, boten nengenaken bimbingan agami nalika putra-putrinipun wau tasih alit. Saksampunipun putra punika dewasa, lelampahanipun inggih damel lingsem lan patranipun dateng tiyang sepuh inggih boten ngremenaken kepara damel sakit, nembe sadar saha tumbuh

0: Sang Begawan Durna.
1: Kandak plekuduk manyar-manyar selikur dina gamana gapuleng ana liloko swala gembong lole lelo lelo hawala hawala. Kepareng matur rasa dalem anggere Prabu Puntadewa sewu lepat kula nyuwun gunging pangaksa mongger.
0: Kula nuwun inggih mboten dados menapa.
1: Sawan kula wonten negari Ngamarta menika wau estunipun mboten kanyana-nyana, tegesipun mboten kula jarak.
0: Mringi.
1: Isi neng mana kulo sangin nagari ngastino setia soan wonten negari Dwara Wati setia pinanggih ing rokon Dwara Wati namung dados nu kawuningan dumugi negari Dwara Wati pinanggih sepen miturut aturipun kadang sentono Dwara Wati anggir Prabu Bathara Kresna rawuh wonten negari Ngamarta dawusana sinar ingkeng popo nungko tindakipun anggir Prabu Dwara Wati dumugi negari Ngamarta keporestu anggir Prabu Bathara Kresna lenggah wonten negari Ngamarta mila ingkang menika ngger walipun kula badhe sarembak lan anggere Prabu Dwara Wati keparenga anggere Prabu paring wekdal keparenga kula pinanggih anggere Prabu Bathara Kresna badhe rembakan sekedhap kemawon
0: bilih mekaten keparengipun Paman Durna kula sumanggaaken koko Prabu
1: kula yayi
0: Paman Durna rawuh wonten negari Ngamarta wigatosipun badhe pinanggih koko Prabu ingkang menika keparenga koko Prabu ananggapi rawuhipun Paman Begawan Durna.
1: Keparenga yayi sami aji paring wekdal dumating raka. Pinangka dados sarana anggen kula manggi dhateng Paman Durna.
0: Kula nuwun inggih kula sumanggaaken koko Prabu.
2: Nggih. Andreng Puspita Arum.

0: Ule, čaka ti u opako. Štivo! Koji panglen garlaku?
1: Cepet-cepet aku kelingan, kaya iki kadang kutuwo kakang Gardopati.
0: Nah, ora kleru. Ya aku Gardopati.
1: Ana wigati apa merpeki marang aku?
0: Yen kena tak iman, kowe aja ngkui Koko Prabu Ndhuwurwati. Koko Prabu Ndhuwurwati bakal dadi srana katentremaning Praja Ngastina. Paman Durna kanthi Gardopati iku kudu bisa bali oleh gawe. Mula kang soko iku lamun kowe ngalang-alangi sedyane Paman Durna Jomboyong Koko Prabu Ndhuwurwati. Ora urung aku bakal tega karo kowe. Budi lak sembadani bongo mesti ndak rampungi.
1: Kakang Gardopati,
0: owo.
1: Prabu Ndhuwurwati ndak ulungake nanging janji kowe bisa minangkan ingkang dadi penjaluk yen ora bisa ngentake kadigdayane Sedewa Tangeh kowe bisa mboyong Koko Prabu Ndhuwurwati
0: dabu ora kena ndak iman wali ndening aku
1: apa kang tau dene
0: mabalo leno kaprayitamu candak bangkamu sabuke mbrebatan sumilur kuandamu tibantangane Dimas Ndaki ajur kuandamu.
2: Kali ini kusok Kang Sen, Kang Mas Dewo. Dadi kulo mboten geragaban, ora ngerti apa-apa, ngerti-ngerti ditawakake. Aduh junipun kulo lajeng temandang, la upami mboten temandang harak kapinten to kele-kele menika wae.
1: Nganti kaya apa Dimas pun Kakang ra wis ngerti gregete bocah nom. Kulo wis kejuwat-kejuwut wiwit mau. Arep temandang kok cacate urung ana dawuh. Aku wis rumangsa dadi wong tuwa, biyen dek nom kuranganku apa janji ana. Kedadian kang kaya mengkene mesti sing ngundurke aku. Ah saiki genti kowe sing nom, aku wis dong moncerke kaprawirane sing nom. Sing rembug wong tuwa, wis dadi rembuke sing temandang sing nom-nom kuwi rak ngono. Kuwi wektu dina iki Gardopati Paman Durna kudu kowe ingkang ngundurake.
2: Mun sanes kula namung sendika. Yen amung matur sembah nuwun dene sowan kula wonten ngamarta dereng dangu sampun dipun paringi pendamelan mekaten.
1: Ayo nek jarak golek rak kangelan to kuwi malan.
2: Nyuwun tambahing pangestu.
1: Ngati-ati Dimas Tiaki.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Mojokarto. Wedal menika kepareng kula sugimantuwi Nur Seto ingkang ndhirikaken. Lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang kula saking paguyuban sastra budaya Jawa Tawi Paspuja Kawi Merapi Kabupaten Sleman ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Ibu Ngatila SPD sugeng dalu Bu Ngatila.
1: Sugeng dalu Pak Sugiman.
0: Inggih, matur nuwun kados pundi pawartosipun sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Inggih, matur nuwun. Ugi panjenenganipun Rokok Mas Dr. Andes Suhartoyo sugeng dalu Mas Hartoyo.
2: Sugeng dalu Bapak Sugiman. Sugeng dalu Sutresno Budoyo.
0: Matur nuwun lha Ibu, kados pundi pawartosipun sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Inggih, matur nuwun rawuh panjenengan kekalih wonten ing giaran pendopo lan kados ing adat saben rawuh panjenengan ugi sampun kaantu-antu dening Sutresno Budoyo wonten ing giaran pendopo. Nah, wonten ing titi wanci menika kepareng badhe paring andharan kayut kalian cerita misteri dalam sastra Jawa. Saderengipun mangke wonten Sutresno Budoyo ingkang kepareng rawuh wonten pemanggih wonten pamundhut prisan. Estunipun kados pundilan menopo cerita misteri salebeting sastra Jawa menika menopo sak menika nggih tasih dipun tembungipun dipun minati lan kados pundi monggo sampun tawis paring andharan langkung mbir monggo pungati
2: nggih
0: monggo
2: nggih matur nuwun
0: nggih monggo Mas Arta ya
2: kula badhe matur
0: nggih
2: nggih sugeng dalu para Sutresno Budaya saestu remen sangat kula saged sowan malih wonten ing giaran pendopo RRI Proskawan menika.
0: Inggih.
2: Wonten ing dalu menika ngrembak babagan cerita misteri wonten ing sastra Jawa. Kadang Sutresno Budaya kathah ingkang mastani bilih cerita misteri utawi cariyos misteri menika sami kalian cariyos hantu utawi cariyos horor utawi wonten ing Jawi menika alaming lelembut.
0: Ngeten inggih.
2: Nggih, pamanggih ingkang kados menika boten lepat nanging cerita horor utawi alam yang lembut menika namung salah satunggaling sub nggih, sub genre cerita misteri. Lajeng menapa ingkang dipun wastani cerita misteri menika?
0: Nggih.
2: Cerita misteri menika mujudaken cerita fiksi ingkang fokusipun dumateng satunggaling prastawa utawi kedadosan ingkang nyolowati utawi mbetahaken jawaban-jawaban utawi kejadian-kejadian yang belum terpecahkan. Mengatakan lajeng isinipun cerita misteri menika antawisipun nggih menika cerita bab kadurjanan utawi kejahatan rahasia utawi kedadosan ingkang aneh utawi mboten tinemu ing nalar utawi di luar nalar.
0: Nggih.
2: Nah, bab jinisin kan mawarni-warni ing antawisin menika cerita misteri investigatif ya. Utawi wonten ing cerita-cerita menika detektif ya. Jadi, cerita detektif menika salah satunggalipun wujud atau jenis yang cerita misteri. Lajeng wonten thriller ya. Cerita serius ingkang menegangkan utawi mencekam. Ugi serius supranatural utawi horor. Nah, menika
0: yang pun menika ing gayut kalian kalau
2: nah. Terus boten lepat menawi cerita mesni menika wonten gandeng canipun wonten gayut kalian cerita horor utawi supranatural.
1: Supranatural.
2: Nggih, Mbak menawi mekaten ingkang kula aturaken.
0: Nggih. Terus cerita misteri menika mboten ngemungaken ingkang gayut kalian kala wau menika nggih. Deni lan sanesanipun menika ugi saperangan saking cerita misteri menika piyambak nggih. Nggih Bu Ngati mbok menawi badhe nambahaken monggo.
1: Nggih, wonten ing cerita misteri menika fokusipun menika pada pemecahan masalah. Terus wau dipun aturaken Pak Hartoyo bilih dalam cerita misteri niku ada sesuatu yang harus dipecahkan dan kadang tidak ketemu nalar sehingga di sini wonten mriki fokus wonten masalah menika ingkang sak lebetipun cerita menika tasih tersembunyi bahkan sampai akhir cerita pun kadang-kadang permasalahan niku dereng kawiyak anu solu anu pangge jawabanipun wonten tetes istilahnya menawi cerita menika seolah-olah gandul ngoten nggih dados dereng pikantuk pangsulan jawaban ingkang ingkang gumathok dados wonten mriki wonten mriku menika mangke-mangke napa jawabanipun menika saged benten ngoten. Dados fokus pemecahan masalahnya itu istilah dereng-dereng napa nggih dereng saged dipun mestani gul ngoten.
2: Nggih. Dereng kawiya ngantos ing purnaning carios
1: nggih. Ngantos purnaning carios.
0: Ngaten nggih. Nah, nuwun sewu menawi cerita misteri menika piyambak karya sastra ingkang kait kalian cerita misteri menika.
1: Nggih.
0: Wiwit menapa cerita menika dipun damel ta cerita menika wonten salebeting karya sastra mliginipun ingkang basa Jawi.
2: Nggih. Ngerembak bab karya sastra nggih saged kula aturaken bilih karya sastra menika enten kalih perangan nggih sastra lisan ingkang kalih sastra tulis.
0: Ngaten.
2: Nggih sastra menika lisan menika ingkang carios ingkang ketok tular utawi berkembang wonten ing masyarakat. Lajeng ugi carios-carios ingkang kaimpun wonten ing tulisan. Mliginipun sastra Jawa mbok pilih menawi kapan wiwitanipun dereng kamangertos ning
0: ngaten.
2: Mbok pilih carios-carios Jawi menika kathah sanget. Nggih kathah sanget. Dados wonten cerita-cerita klasik nggih kathah cerita misteri menika nggih. Dados kawiyak umami wonten ing cerita wayang menika salah satu kali menika.
0: Nggih.
2: Upamine carios Antaraja takon bapa menika salah satu galipun cerita misteri dadi mencari sesuatu, mencari jawaban. Lajeng mulai mbok pilih bungatilah wonten contoh-contoh. Nah,
0: para simbah-simbah rubiyin sampun damel cerita-cerita ingkang kait kalih misteri ngaten menika nggih.
1: Kathah nggih, kados cerita-cerita malam tanggal setunggal suro misalipun upaminipun. Menika kathah cerita misteri bilih tanggal setunggal suro menika biasanipun wonten kedadosan-kedadosan ingkang istilahipun napa nggih istimewa wonten kedadosan-kedadosan ingkang dumugi sak menika tasih dados pitakenan. Wontenipun roh-roh halus ingkang gentayangan menika nggih kalebet cerita misteri. Upaminipun wonten panggenan kula menika wonten napa nggih selawatan. Dalu-dalu niku sayektosipun mboten nenten selawatan naming sami kepireng selawatan. Dalu mangke nek dipuruki panggenanipun pindah malih pindah malih. Lah menika mbok pilih menika salah setunggalipun cerita misteri ingkang dumugi sak menika menika dereng saged napa nggih saged tinemu nalar wonten pundi sayektosipun kedadosan menika ngoten. Mbok pilih wonten panggenan sanes ugi wonten nggih.
0: Ngaten nggih. Inggih. Nah menika malah sampun wonten ing rawuh menika. Nggih, matur nuwun menika. Sugeng dalu pendhapa, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sudiyono. Pak Sudiyono wonten ing Mertoyudan Magelang menika. Matur nuwun dalu menika menarik tentang cerita misteri. Kula badhe nyuwun pirsa, cerita misteri menika kathah-kathahipun cerita ingkang ngajri-ajri utawi medeni. Nanging kenging menapa kathah dipun minati? Lan menopo, menopo lan wonten pundi tingkat kesulitanipun pinangka dados penulis badhe nyerat cerita-cerita misteri menika. Matur nuwun, nggih, matur nuwun Pak Sudiyono ta Mas Sudiyono ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang. Nggih. Monggo Mas Artoyo ta Ibu Ngati rumiyin monggo. Nggih,
2: sekedhap kula riyin nggih. Cerita misteri menika salah setunggaling nggih menika asring sangat menawi kula panjenengan rumiyin tasih alit. Nah, wonten cerita-cerita ingkang medeni.
0: Nggih.
2: Wis aja lunga bengi-bengi kok tak digondol wewe. Nah, ngaten menika salah satu kalipun nggih. Nah, sejatosan menika ngandut carios ingkang edukatif. Dadi larangan-larangan tapi disampaikan dalam bentuk cerita. Nah, menika salah satu galing napa? Local wisdom. Jadi kearifan lokal menika dados larangan-larangan mah dipun disampaikan ya, disampaikan melalui sebuah cerita. Lajeng kados pundi tingkat kesulitan menawi badhe nyeratnya? Nah, menika bab panyeratanipun cerita misteri Mbak Bilih, mangke bungatilah saged cariyos ingkang kathah dados. Wosipun cerita misteri niku kedah menarik. Kedah menarik pembaca. Lajeng pembaca menika dipun libatan wonten cerita menika makin penasaran ya. Penasaran pengen ngertos. Lajeng saya malah upami wonten plot utawa twist-twist yang mengejutkan selain terus tak pengarang mengarahkan kepada satu
1: peristiwa
2: atau ketoknya tersangkanya ini ternyata mboten. Nah menika istilahnya butuh jam terbang utawa napa ya, keahlian khusus ya
0: saking
2: pengarang. Monggo Bu ngatiran penjelasannya.
1: Nggih, supados menarik menika kita kedah napa nggih? Kedah menyusuri ke tempat-tempat yang napa nggih, tempat panggenan-panggenan ingkang gayut kalian peristiwa misteri menika wau. Napa nggih misalipun wonten kuburan, wonten pundi ngoten mangke supados mangke penulis menika saged bener-bener saged merasakan seperti apa tuh sebetulnya kejadian-kejadian misteri itu ngoten menika. Terus penulis di samping belajar dan mempunyai napa nggih kemampuan menulis juga harus mempunyai pengalaman diri masuk ke dalam napa nggih ranah yang sedang ditulis
0: ngoten. Nggih, terus menarik pun menika margi saking pinteripun kados pundi penulis supados pembaca menika kaya-kaya iki ya melu ngrasake ya melu goleki ngoten nggih. Nggih.
1: Terlibat.
0: Ngoten. Nggih, ngoten nggih. Mbak Sudiono utawi Mas Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang, matur nuwun rawuhipun. Ingkang lumantar telepon monggo sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu Pak, monggo menika
3: saking Bapak Jati Pitutur Semanu Wonosari Gunung Kidul.
0: Pak Jati Pitutur Semanu, monggo Pak.
3: Nggih. Kula nate nun sewu kala rumiyin Syekh Joko Alit.
0: Nggih.
3: Wonten piyayi sepuh ngendika nek menawi bagi istilahipun dolan dhateng siji pedukuhan ngaten sepadan kita Taman Landep Bapanis Dom Noko Paku ngaten.
0: Nggih.
3: Lah pas wonten sanding kuburan iku wonten angin ageng sangat. Dan niku kula piyambak niki sing kang pun wedi sini. Dan niku wonten blenggene kuwi sak ibarat sak gunung ala sak gunung anak ngaten niku bareng kula tansepi nggen siti niku kula tansepi Paku menika langsung angin niku kendel lajeng niku mak blas ilang ngaten niku kaitane turine bareng pati
0: ngaten. Nggih.
3: Kalian niki sanesipun menika wonten.
0: Nggih.
3: Istilahe kados memeti krutuk. Memeti krutuk niku biasane wonten dusun kula menika mapanipun enten nggih. Wit kemawa niku dadine mboten umum pokoke sak wit niku mboten nggih tomblok utawa nganggep pinten pikul ngoten sakingan.
0: Ngaten.
3: Lah kula pas endah anu istilahe tumbang air kencing napa pripun ngatur iku dudu krutuk-krutuk ngaten. Nah niku nek jane dinyatake nggih kaya mboten nalar ning nyatane kula niku diudeni niku sampun kaping kalih menika.
0: Ngaten nggih.
3: Nggih mangkaten pengalaman ingkang kula nate kula ngandel. Kula diudus sing ngaten niki mboten anu lho niki. Mboten gawe-gawe niki istilah kisah.
0: Pengalaman menika nggih.
3: Iya pengalaman kula. Ngaten kemawon matur
0: nuwun. Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Jati pitutur wonten ing Semanu. Nah menika pengalaman menaik mereka malah sakit pun tulis minangka karya kalau mau ini. Ini mereka ugi wonten ingkang rawuh mereka sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber mereka saking Ibu Sulastri wonten ing Kalasan badhe nyuwun pirsa menapa cerita mitos mereka ugi kalebet cerita misteri salajengipun badhe nyuwun pirsa menopo sak menika tasih wonten karya-karya karya-karya saking para penulis lami. Contonipun Gerombolan Nomor 13 karya Ani Asmoro lan sanes Gerombolan nomor Gagak Solo, Gagak Solo lan sanes-sanesipun. Matur nuwun nggih, matur nuwun Ibu Sulastri ingin wonten ing Kalasan. Namung kula sugeng rumiyin wonten ing rawuh menika. Sugeng dalu pendopo monggo.
4: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika saking
4: ing Mas Toto.
0: Mas Toto wonten ing
4: Jambitan.
0: Jambitan, pleret nggih. Monggo monggo.
4: Sugeng dalu Pak Sumber.
1: Sugeng dalu.
4: Kok barengan bisa nggih masah niku lho. Ketoprak lakon lahir saja yang kubur ini lho. Kenapa kenapa ini cerita mitos, kenapa sejarah ini? Pokoknya ya kan kita ini cuma jadi ini ngeremen ini lho. Apa yang teman-teman ini?
0: Inji
4: lalu Mas Diman Kak Konjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inji kula sikit menikah rumian ya. Kalau wau sampun kepareng rawuh panjenenganipun Pak Jati pitutur ngandharaken pengalamanipun, lajeng Ibu Sulastri wonten pangundhut pisanan mitos menika menapa kalebet cerita misteri, lajeng menika wau Mas Toto Sukliwon kepareng rawuh. Nggih, monggo ngati utahe Mas Harto ya kepareng pun tanggapi rumiyin, monggo.
2: Nggih, matur nuwun Bapak. Kula badhe matur bab mitos ingkang dipun suwene pirsa Ibu Sulastri.
0: Nggih.
2: Mitos menika cerita
0: nggih
2: ingkang berkembang wonten masyarakat lan dipun yakini bilih cerita menika wonten.
0: Nah,
2: kan mitos. Jadi cerita ing kalau ingkang matur bilih sastra Jawa menika salah setunggal nggih sastra lisan. Nah, mitos menika salah setunggal serius ingkang mekar atau berkembang wonten masyarakat lan dipun yakini pilih menika wonten. Terus mitos menika inggih kalebet cariyos misteri.
0: Nggih.
2: Lajeng bab menapa taksih wonten karya-karya saking pengarang-pengarang ingkang rumiyin. Ing wekdal menika, nggih. Nyuwun sewu. Karya-karya menika karya-karya ingkang sejenis taksih wonten. Nggih. Pilih Ibu Sulastri saged maos kolowarti utawi majalah-majalah basa Jawi Penyebar Semangat Joko Lodang ugi
1: Belik ugi wonten
2: Belik ugi wonten menika mengke saged dipun waos pilih menika utung mereka wonten cerita-cerita misteri ugi wonten cerita alam liya menika nggih
0: dipun
2: kathah dipun critakaken menika. Nggih. Lajeng sekalian nggih Mas Toto, nah Mas Toto ini napa cerita lahir. Nggih. Nggih, saking saenipun anggenipun nganggit,
0: nah
2: lajeng menika lakon menika kaya-kaya urip, kaya-kaya ana. Nah menika ingkang ing wau dipun ngendikaken
1: lahir dalam kubur.
2: Lahir dalam kubur kaya-kaya cerita kuwi pancen ana ngoten. Ya, menika.
0: Nggih. Nggih, nggih. Terus menika mila karangan nggih menika.
2: Nggih, mila karangan. Nggih.
1: Mbok pilih jangkepi nggih. Cerita misteri ingkang kedadosan wonten anu wonten panggenan kula menika tasih wonten.
0: Nggih.
1: Menika bilih dusun kula menika nggihipun menika wonten Gunung Ageng ingkang dipun pitados sak ngandhapipun gunung menika wonten inten Segentrong. Dados wonten ing kapitadosan panggenan kula menika bilih warga panggenan kula menika ngagem perhiasan saking inten biasanipun ijal. Dados panci kula nggih sampun napa nggih nyetitaken wonten tanggi kula menika kagungan suweng inten niku ical. Kapitadosanipun warga panggenan kula menika dipun serot mboten dipun sedot kalian inten niku Segentrong menika namung menika nggih dereng wonten ingkang saged napa nggih saged mbuktekaken namung kok wonten kedadosan-kedadosan ngaten. Dados niku tasih mbok pilih nderek mitos namung nggih misteri ngoten.
0: Lan kanyoten nuwun sewu menika sampun makamping-kamping kedadosan nggih.
1: Menawipun
0: logika mila sak angel
1: nggih. Nggih. Menawi dipun nalar menika menawi ngangge logika IPA menika nek inten menika narikipun nggih ngangge inten ingkang langkung ageng. Namung kok dumugi sak menika nak upami saestu mbok pilih nggih dipendhet mawon.
0: Ngaten nggih. Inji, ngaten nggih kalau wau rawuhipun matur nuwun Pak Jati Pitutur, ugi Ibu Sulastri lan ugi Mas Toto Sukliwon wonten ing Jambitan. Sampun kula cawisaken malih ing kepareng rawuh menika ugi sampun wonten ing kepareng rawuh. Sugeng dalu menika panjenenganipun Mas utawi Bapak Sigit Subagyo wonten ing Seyegan, Sleman. Badhe nyuwun pirsa. Cerita mitos menika yen ngaten dipun damel mila wonten tujuanipun. Nah, estunipun menapa tujuanipun cerita-cerita ngaten menika pun damel dening para leluhur rumiyin. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Mas Sigit Subagyo utawi Bapak Sigit Subagyo ingkang wonten ing Seyegan, Sleman. Nggih. Monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi sugeng dalu.
5: Pendopo?
6: Sugeng dalu, pendopo.
0: Sugeng dalu, Pak. Monggo menika saking
6: Pak Sri Katon.
0: Pak Sri Katon wonten Kota Gede, Pak. Monggo, monggo.
6: Sugeng dalu, Bapak narasumber
7: Gunung Kidul. Sugeng dalu.
6: Nggih, matur tadi matur menawa cerita lelakon kang untuk menawi wonten RR24 menika ugi wonten ya izin pun ugi wonten kang misteri ugi
0: nggih
6: lan kula ugi nate nyobi nerat satu miring cerita misteri rumiyin lan ugi Bapak Ibu ingkang asring isin kula ugi kula mirengaken wonten cerita misteri ingkang dipun serat naten namun kok kados wonten kesulitan kangge kula umpamipun badhe nyerat menika ya tipipun menika terus pundi menawi kita nyerat cerita misteri sastra Jawa menika kados pundi menapa delir tipu penyampaiannya kados pundi menawi nyerat menapa cerita tapi menika kan saged dados cerita pendek yang mungkin susun pun serat nanti saya lan ugi boleh menapa wonten menapa dialog utawi cerita ingkang pun rumpaka mawi basa utawi menapa nggih walaupun kata bahasa ingkang kados pundi ngaten matur nuwun
0: matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon ingkang lenggah wonten ing Kota Gedhe nggih. Kalau wau wonten Mas Sigit Subagyo ingkang depeso menapa tujuanipun mitos menika pun damel. Salajengipun menika wau Pak Sri Katon kayut kalih kados pun ditrik ya, nyerat ya, menapa karya mliginipun ingkang kayut kalian misteri kalau wau nggih. Monggo bungati menapa
1: Pak Sartoyo. Matur nuwun. Langkung rumiyin Pak Sigit Subagyo nggih. Kagem menapa cerita misteri menika dipun damel. Umumipun cerita misteri menika dipun napa nggih dipun papa akan wonten ing punden utawi napa nggih pepunden. Contonipun wonten upaminipun wonten makam menika dipun napa nggih wonten misterinipun wonten panggenan makam tokoh misalnya upaminipun menika biasanipun mangke wonten misterinipun supados mboten sak sekecanipun wonten mriku mangke mindak kualat ngoten lha terus kata tembung kualat menika kangge kangge napa nggih mboten meden-medeni namung kangge njagi murih karisma dari saking punden menika wae tetep lestantun ngoten terus fungsinipun ngoten ugi wonten mbok pilih wonten napa nggih sumber air sumber toyo menika ugi dipun napa wontenipun misteri wonten mriku mbok pilih mangke menawi napa dipun misteri akan menika biasanipun penjaga wonten napa toyo menika wau yaktasipun wonten ing mriki kangge njagi lestantunipun ngoten dados tujuanipun menika panci sae namung mboten kangge meden-medeni sak yaktasipun namung kangge napa nggih simbol supados generasi penerus menika tetep ngajeni tetep memundi dateng leluhur utawi dateng tilaran-tilaran pun leluhur ngoten.
0: Ngoten nggih.
1: Mbok pilih Mas Harto ya.
2: Nggih, nambahi sekedhe mitos nggih menapa fungsi mitos wonten ing masyarakat menika inggih menika salah satu ngalin cara menika edukasi masyarakat terus mawi mitos-mitos menika kados ingkang dipun ngendikan menika kono kuwi nggon wit gedhe nggone angker nggih saged dipun kangge tujuan edukasi pilih wit gedhe menika kedah dipun napa nggih pelihara dipun rawat nah menawi mboten dipun rawat menika risa napa lingkunganipun ugi cita mitos-mitos menika kangge menanamkan nilai-nilai moral tapi etika lajeng ugi kathah fungsinipun menguatkan identitas budaya utawi identitas sosial upaminipun cerdas mitos bab Aji Soko nah ini kan identitas budaya Jawa ini kathah ya. Lajeng ugi mengatur perilaku norma sosial masyarakat wonten wawaler-wawaler neng kono ora kena ngene ora kena ngono nah menika salah satu setunggaling menapa mitos-mitos menika wonten atau dipun wontenaken menika nggih lajeng ugi kanggenipun tiang Jawi menika kula pilih panjenengan sedaya menika wiwit alit menika dipun napa nggih dipun uruki pangertosan bilih manusia tiang menika kesang kalih ingkang boten ketinggal utawi gaib jadi saling menjaga dunianya masing-masing keseimbangan yang dunianya manusia sama dunia yang gaib menika ngaten nggih sekedip bab cerita mitos saking Pak Sigi telajeng
0: Pak Sri Katon
2: menika kados pundi caranipun menyerat nggih caranipun menyerat menika menawi panjenengan nyerat cerita cekak nggih pun serat lajeng mangkit pun kintonaken wonten majalah utawi koran ingkang basa Jawi menika lajeng ugi saged dipun kinten wonten majalah Blik terus kawuningan pilih majalah Blik menika majalah basa Jawi digital nggih saged dipun waos ingkang wujud fisik utawi wujud digital nggih nah wujud digital menika saged pun ketik menawi internet ya majalah Blik .com menika mangke panjenengan saged maos utawi saged ngintonaken
1: naskah
2: utawi karyanipun nggih nggih mekaten
0: ngaten nggih Pak Sri Katon kula wau sampun kepareng rawuh matur nuwun ugi Mas Sigit Subagio ingkang ugi sampun kepareng rawuh nggih menika wonten malih sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Kasdi nggih Bapak Sukasdi ingkang lenggah wonten ing Bantul wonten ing Jalan Bantulipun pundi menika nggih badhe nyuwun pirsa setunggal ketinggalipun kalau wau sampun menika nggih kados pundi caranipun nyerat karya-karya ingkang gayut kalian misteri selajengipun menopo cerita terjadinya suatu tempat menika ugi kalebet cerita misteri matur nuwun nggih matur nuwun Pak Sukasdi wonten ing Jalan Bantul nggih monggo ngati menopo Mas Satoyo nika ingkang sepisan kelawan ketinggalipun sampun nggih sampun
1: Pak Kasdi sugeng dalu bab cara menulis utawi cara nyeratipun menika sampun wae sampun dipun kagirakan Pak Artoyo lajeng ingkang apa kalih cerita bab asal-usul tempat niko sampun dipun serat kalian pas Bujagawi Merapi niko wonten toponimi terus wonten beriko napa nggih nami-nami padukuhan menika sampun dipun serat nggih kados penting anu sampun dumugi toponimi 3
0: menika kelebet misteri menika nggih
1: nggih awit anu nggih menika mbok pilih sempalan saking cerita misteri awit menapa bukti-bukti nipun menika kadang-kadang sampun mboten saged dipun lacak amargi menika saking tutur nggih, dari bahasa tutur ditulis, sehingga saenggo kala-kala menika sampun bukti-bukti ini pun sampun mboten saged dipun lacak kanthi kanthi napa secara ilmiah ngaten dados nggih. Dados ngaten cara napa bab niku napa bab cerita-cerita asal-usul tempat atau pedukuhan niku mbok bilih saged dipun lepetaken cerita misteri.
0: Nggih nggih. Injih matur nuwun Pak Sukasti ya, menika Pak Sigit Rawuh Malih, menika Pak Sigit Subagio kala wau nggih. Nyambet ingkang kala wau menawi cerita mitos pun damel menika kangge mengedukasi masyarakat. Namung sak menika lari-lari enem mriginipun angel sanget menawi dipun sukani pangertosan. Rumiyin Bapak Ibu kula menawi sampun ngendika ora elok menika kula boten wani nerjang. Namung sak menika ora elok lajeng dipun suwunaken prisa ora elok niku napa. Nah, kados pundi prayoginipun ngadepi lare-lare sak menika matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Pak Sigit nggih. Dados sedaya
2: niki. Nggih, Pak Sigit nggih. Mila leres mekaten dados. Nggih, menika nggih. Kita hidup pada jamannya masing-masing. Kula panjenengan sedaya kula rumiyin alit menika dereng wonten naminipun internet.
0: Inggih.
2: Tenen wonten teknologi ingkang kados samangke menika. Pramila medianipun inggih lumantar cerita-cerita menika utawi mitos-mitos menika.
0: Inggih.
2: Dados menika efektif ning pada zamannya.
0: Inggih, inggih.
2: Lah laris menika sampun langkung maju. Nah, ora elok ki ngopo ya, Pak?
0: Nggih, leres.
2: Ora ki ngaten ya.
0: Nggih.
2: Nah, sak niki kritis ya. Lari-lari sama niko tambah kritis, kok ora oleh ki ngopo? Nah, menarik kula panjenengan Ruben, ora elok ya wis, wis ora wani ngaten kemawon, mesti nek kualat.
0: Nggih.
1: Nggih, mbok pilih nambah nggih.
0: Nggih.
1: Mbok pilih menawi lari-lari sak menika menika kedah dipun paling jelan-jelan terhipun. Contohnipun mbok bilih kalau riyen kula kalian Mas Hartoyo nek maam dengar lawang ki ora elok titik. Yes. Kula kalian Mas Hartoyo manut mawon. Namun menawi dipun runut jelan terhipun lawang niku nak kangge lalu lintas. Niku mangke nek maam teng mriku kesamplok. Mongko jatahe mung pisan niku lak pun mboten kumanan malih ngaten. Lajeng kula manggih wonten napa nggih ora elok itu di dalam kaitan kalian IPA. Dados kalau rumiyin menika kula nggih riyen waktu dereng mempelajari ngoten nggih kula nggih pitados ngoten mawon. Dados menawi surup-surup menika menawi lari alit bayi menika mboten pareng tijak medal dat saking griya.
0: Ngoten.
1: Mangke mendak di napa nggih wonten
0: Candi Olo.
1: Candi Olo. Nah menika. Lah menika yektosipun surup menika wekdalipun menika nek lare sak menika badhe kritis ing kados ingkang dipun ngendikaken Pak Arto ya. Niku ra elok ki ngopo wong sore-sore metu kok ora oleh esuk ya yep sore ya yep ngoten nggih pami. Namung menawi sonten menika secara ilmiah IPA nggih itu ternyata hewan-hewan liar, kewan-kewan alit-alit gegremet lah istilahipun menika sami medal. Dados menawi mangke wonten lare utawi bayi ingkang wonten jawi mbok pilih menika wonten efekipun gegremet-gegremet niku biasanipun menawi medal biasanipun lah napa nggih wonten sing ngentup wonten sing nyoba wonten sing antu niku dari segi hewan-hewan lajeng secara yang tidak kasap mata istilahnya dari partikel-partikel udara menika menawi pas sonten itu massa jenisnya itu berubah jados udara yang siang itu membawa berbagai partikel baik bersih maupun kotor itu ketika matahari nalikanipun srengenge anu menika nginggil ajeng menawi pas sonten menika mandap terus udara kotor itu ke bawah sedang turun-turun wonten ngandap terus menawi kagem pernafasan lari alit menika kirang saya
0: awan sewu menika wonten ing rawuh kula sugeng dalu pendopo inggih sugeng dalu monggo menika saking
5: Brayut,
0: Ibu Umi Wukir Sari Cangkringan monggo.
5: Cangkringan. Jadi sepisan nyun pesan niko wau.
1: Nggih.
5: cerita misteri misteri utawi mitos menika saged kagem edukasi.
1: Nggih.
5: Kados pundi menawi lare-lare SMP utawi murid SMP menika sebulan sepindah menika babakan menapa ulangan basa Jawi menika dipun adeni lomba damel cerita misteri utawi cerita cekak kemawon. Lajeng nomor kali
0: misalkan
5: topo nini nggih menika
1: wae. Topo nini nggih.
5: Nggih. Menika menapa kundha kabudayan menika badhe ngedalaken ingkang tataran kaping sekawan kala wae ibu ngendika sampun dumugi tataran tiga.
0: Nggih.
5: Kamangaten matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun ibu mi wonten ing Bukirsari Cangkringan nggih. Monggo menika badhe menpari jawaban langkung biyen.
2: Nggih, menika saking ibu Umi.
0: Nggih.
2: Kangge lare-lare SD utawi SMP utawi SMA menika dipun adani lomba menika prayogi sanget.
0: Nggih.
2: Lare-lare samangke menika saged dipun kenalaken kalian budaya-budaya Jawi ingkang saestu ngandut ajaran-ajaran ingkang luhur. Nah, salah satu galinipun pun nggih lumantar saking carios-carios menika.
0: Nggih.
2: Pamila pamanggihi ibu Umi menika saestu sanget.
0: Prayogi nggih.
2: Lajeng menawi dipun adani nggih menika mangke dipun sengkuyung ya saking tiyang sepuh utawi saking sekolah-sekolah.
0: Nggih nggih.
2: Lajeng bab topo menimi monggo bungatilah ingkang badhe.
0: Nggih.
1: Nuwun sewu bab toponimi kalau wau kawula sampun matur bilih sampun dumugi kaping 3. Namung ingkang wenang nemtokaken toponimi menika pihak Dinas Kebudayaan utawi Kundha Kebudayaan Kabupaten Sleman. Dados kula sak kanca niku namung penyelenggara ingkang dipun dawuhi. Dados saking pas Pujakawi Merapi menika dipun patah dados penulis dados ingkang saged matur sak napa nggih sak leresipun sak jangkepipun menika saking dinas utawi Kundha Kabudayaan Kabupaten Sleman.
0: Nggih.
1: Dados ingkang kagungan wenang menika Kundha Kabudayaan.
0: Nggih. Mugi-mugi menika ingkang kawugan ugi midhangetaken dados karena mila menawi kula piyambak nganggep menika ugi penting sangat menika kangge menapa nggih mimbui tresno dumateng bumi utah getih mliginipun nggih Mas Arto ya toponimi menika kula kok sarujuk sangat mungkin-mungkin mangke enggal saged melampah malih menika program menika
1: saestu saged dados napa nggih wewarah utawi saged dados edukasi utawi kangge pembelajaran lari-lari sak menika sinaosa sak menika sampun era digital utawi eranipun sampun pinten namung mbok bilih para sesepuh anggenipun menyampaikan menika saged tinemu ing nalar mbok bilih lari sak menika tasih purun midhangetaken lan mangke mbok bilih saged dipun napa nggih paringi conto-conto ingkang saged dipun tampi kalian lari-lari sak menika mbok bilih mangke tetap saged wonten cerita misteri mendiko. Monggo Pak Arto ya dipun
2: kalau nambahi malih pilih cerita-cerita misteri yang wonten masyarakat kita mendiko saestu dados lumantaring ajaran-ajaran luhur.
0: Nggih.
2: Ya, budaya Jawi ngajeni dateng leluhur nguri-nguri budi pekerti ugi ngudi laku spiritual. Ugi minongko pangeling-eling pilih manungso menika winates lan kudu tansah eling lan waspada. Cita-cita mesti menika wonten ing masyarakat pilih dan seketipun lestaraken kanthi miturut kembang mekaring jaman.
0: Okay.
2: Ya, terus menika jaman digital nggih kedah dipun napa dipun sampaikan kepada anak-anak muda ini kanthi cara ingkang samenika nggih. Kados burung ati lan ora mung ora elok tok tapi wonten
1: jlentrehipun
2: dipun jelaske ngopo kok ora oleh. Nah, pilih ingkang dipun kersan menika nggih menika kenapa kok ora oleh menika sama tiyang larim samangke menika kan kritis pramila kedah wonten alasan ingkang logis. Pilih mengatakan ingkang kula aturaken.
0: Inggih, inggih. Matur nuwun Mas Hartoyo, matur nuwun pengati, mugi-mugi kemawon kula ngambali pangantikan panjenengan cerita-cerita misteri menika saged murakapi pun damel temtu kemawon wonten kajengipun, wonten tujuanipun. Kejawi menika minangka panglipur ugi minangka edukasi supados masyarakat tetap saged njagi kawontenan alam sakiwa tengenipun lan sanes-sanesipun. Matur nuwun awu panjenengan kekalih lan mugi andharan-andharan menika saged mimbui seserpan ugi mimbui greget anggenipun sesarengan. Nuwahaken greget nyerat, nulis lan sapanunggalanipun. Monggo sesarengan kalian kadang-kadang pas puja. Kula tenggo rawuh panjenengan ugi kadang-kadang saking pas puja kawi merapi sanesipun. Mekaten sutresna budaya atur kiyaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiyaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Nembe kemawon katuraken wonten ing ngarsa panjenengan nggih. Jambu apa kuweni saking Mbak Ani Sunyani lan Mas Koko Dole kasusul Sri Uning sesarengan Mbak Eni Risangkoro. Ngrenggani giaran Mi Campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun ingkang kepareng rawuh kula aturaken wedalipun nalu sugeng dalu Mi Campur.
1: Sugeng dalu Mi Campur. Sugeng dalu Mas Subiman. Binur Seto
0: Sugeng dalu monggo Pak Supoyo.
1: Salam budaya.
0: Nggih.
1: Salam sehat lan sugeng nindak kewajiban wonten ing pro sekawan Ngayogyakarta. Mengke lajengipun manut kirim-kirim kagem Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Pak Toro, Pak Kasiono Bututik Joko Yudhan, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sriwi, Bu Legi, Bu Wakianti Wareng, Bu Dijo, Bu Parmi, Bu Yayu, Bu Yeni, Bu Mudo, Bu Sriwi, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Wawanaka, Ki Damaskes, Pak Rimbang, Ki Kumbo Karno, Pak Widodo, Bu Ijem, Bu Yeni, Bu Nugroho, lan kagem sedayamawon
0: matur nuwun. Inggih, matur nuwun Pak Supoyo nggih. Saking Pak Narto Indra sugeng dalu Mi Campur. Atur salam kasugengan Sokarayon kagem Pak Ajeng Adiono, Mbah Noyo, Pak Sarjo, Pak Pur Kenteng, Mbah Jadi Ki Joko Budo, Pak Ibu Petari Umo, Bu Dwijo, Bu Widyaningsih, Mbak Yeni Patuk, Mbak Andin, Romo Yuwono, Mbah Yono, Pak Sunardi Mursari, Pak Tupar, Pak Ruslan, Mas Yudi Kweni, Yang Sasmito, lan Sedoyo Kimawon, matur nuwun. Samingkengi pun, halo, sugeng dalu.
2: Halo, sugeng dalu, Mas Iman Dwi Nur Seto,
0: sugeng dalu Mbah Ijem.
2: Campur. Niki Mbah Ijem, Bapak Tampiyungan, Badi Nderek, ngregengaken acara menika.
0: Nggih.
2: Lagune nderek ingkang sampun cumawis.
0: Ngeten.
2: Sedaya sae badhe kentun-kentun. Kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Pak Sagiyo, Pak Dipaimen, Mbah Surotrisik, Pak Untung Raharjo, Pak Mas Rian Gemes. Terus Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, Bu Yayu, sedaya Bu Yayu, Bu Tarmi.
0: Nggih.
2: Lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mi Campur.
0: Nggih.
2: Kagem Mas Sugiman Dwi Nursito sugeng dalu sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Ijem sak wingingipun dalu sugeng dalu Mi Campur.
3: Sugeng dalu Mas Giman. Niki saking Adi Poncosari Serandakan Bantul. Antri sekaripun Mas Caping Gunung. Salam-salam kagem Pak Narto Indro, Mbah Noyo, Pak Bambang Sutarno, Pak Tujo, Pak Yanto sedaya, Pak Yanto, Bu Sri sedaya Bu Sri, Pak Wening, Pak Nardi Mursari, Pak Tupar, Mas Paryono lan Mas Sugiyo wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo, Bu Nani Bajuri, Pak Depaimin, lajeng Pak Kasiono Umbulawen, Mas Yudi Kuweni, Yusiru, lajeng Pak Sawiyo, Bu Wagianti, Bu Sagin, Bu Mega, lajeng Bu Supriyati lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau perempat RRI Yogyakarta. Kagem Mas Giman juga ngayahi tugas ngantos paripurna samangke. Matur nuwun wekdalipun Mas Giman.
0: Matur nuwun rawuhipun Mas Adi Ponco. Pak Pur Kenteng Rejo kalau wau sampun paring kintun nggih. Salajengipun Bu Tuti Joko Yudan badhe kintun kagem Pak Kasiono Mulawen, Pak Supoyo, Mbah Suro, Pak Ruslan, Pak Tupar, ugi Pak Sumar, matur nuwun. Inji matur nuwun Ibu Tuti Joko Yudan. Sawingkingipun, halo sugeng dalu Mi Campur.
4: Assalamualaikum Mas Kimanur Sito.
0: Inji, waalaikumsalam.
4: Lo derek ngergegi ke Mas. Inji. Lalu derek ngergegi sampun cuma wis kemawon nge. Atur salam nge Mas.
0: Inji.
4: Kagem Gunung Kidul sedoyo pamit danget, mugi-mugi sami mirangaken nge. Kagem Kagem Sleman sedoyo, Kutia sedoyo, Mekelan sedoyo, Bantul sedoyo,
0: Kulonprogo
4: sedoyo, ngaten kemawon Mas.
0: Ngaten Prayogi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yu sirup sampun keparang rawuh. Monggo samkingipun dalu sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Mas Giman Dwi Nursito.
0: Nggih, sugeng dalu Pak Ruslan.
3: Pak Ruslan keparang derek nyawiji. Derek kintun-kintun sekedik kemawon
0: kagem
3: Romo Narto Indro Bekasi Bunda Dwi Jokarang Mojo Sri Utami Sakwetan Kampus ISI Mami Sartika Kang Giono Kalasan Bunda Yayu Kweni Lek Gono Pak Tujo Subaguskan wonten ing Bambang Lipuro Ibu Walgiati wonten Wonosari Bu Tuti Jogo Yudan Wekdal kita kunduraken panyusup pangapunten
0: matur. Injih, matur nuwun rawuhipun Pak Ruslan nggih. Sugeng dalu kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang. Ugi sugeng dalu kagem keluarga Roko Mas Win Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Kagem panjenenganipun Mas Purwanto Petruk wonten Kecimis sugeng dalu sugeng laras. Pecut di sebelah kis sarengan Mbak Ani Sunyani rengu kasusul mangke wonten Kembang Rawe Kapiarso.

0: Simanten kiaran Mirunggan Campur Sari Mi Campur Program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dhirekaken. Salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo menika kula tampi alu sugeng dalu Mi Campur.
1: Sugeng dalu Mi Campur Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Iya, sugeng dalu.
1: Atas puni pawartosipun keluarga ibu kalian putra wayah sami sedayanipun nggih.
0: Paringipun pangestu benar sehat.
1: Nyuwun sekar anting-anting menawi wonten nggih Mas.
0: Anting-anting.
1: Menawi wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawis sedaya sae. Badhe atur salam kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mi Campur dalu menika. Lam, mangke Mas Sugiman menawi badhe kondur dari akan sugeng kondur ngatos-antos wonten mergi mangke dumugi dalem mangke ibu putra wayah kanthi lajeng matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Supriyati nggih. Salajengipun menika saking Ibu Wati nggih sugeng dalu Mi Campur sugeng dalu iki Mas Sugiman Dwinur Seto badhe ndereng regengaken Mi Campur. Dere kintun kagem Banoyo Bunda Wagianti Mami Sartika Budwijo Yumudo Mas Rian Pak Tupar Kirukun Wedolan Sedoyo Sutresno wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras matur nuwun inggih matur nuwun. Salajengipun saking Pak Damas ke sugeng dalu Mas Giman lagunipun derek bunceng kemawon salamipun kagem Banoyo Kirukun Werdo Ki Joko Budo Pak Tujo Subagyo Pak Supoyo Pak Sarjio Pak Sagio Pak Tupar Pak Untung Pak Bambang Sutarno Mas Yudi Mbah Suro Bu Yayu Kweni Bu Sri Utami Bu Yanwase Bu Supriyati Bu Dwijo lan kagem sedoyo kemawon matur nuwun inggih matur nuwun monggo mangke dipun pidhangetaken lagunipun ya. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem panjenenganipun Mbak Yunggiuk wonten ing luar Magelang. Sugeng dalu sugeng laras nggih. Matur nuwun dalu menika kepareng nyawiji menika kintun kagem sedoyo sutesna wonten ing pundi kemawon. Mirunggan ingkang paring senggolan kula wau Mbak Nani Bajuri. Ugi kagem Mbak Suryati wonten ing kulon Progo sugeng dalu sugeng laras. Sutresna budaya rening winatesing wedal kangge giaran Mi Campur. Kanti menika tumuli badhe kapiarso reruncen lagu ingkang pungkasan wonten ing dalu menika saged kapiarsonya. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa. Mungkasi pepanggihan mangke wonten potretmu anting-anting lan jeriting ati. Purna ning giaran Mi Campur kados ing atajapun mangke lelangan geguritan lan lelakon tumuli kapiarso. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran Mi Campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun mung kasih pepanggihan anting-anting anun sewu potretmu saking Mas Mantos anting-anting saking Mbak Minul lan Mas Mantos kasusul mangke cerite ngati saking Mbak Ani Sunyahni. Sumangga sugeng

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sak yekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijogo supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti

0: Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran geguritan lan lakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman duwi nurseta ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Miras pantes sesarengan panjenengan sedaya lan kula ngleluri kabudayan. Mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh ngregengaken saged lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Ugi saged paring kinton lumantar WhatsAppipun 089 gangsal 01 sekawan-sekawan setunggal 066. Kados ingat aja pencak deringipun kulo tampi rawuh panjenengan manunggal gegulang kapiarso.
1: Manunggal gegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung merucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung. Bakal kasembadaning sedya senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: geguritan ganti irah-irahan netepi janji. Gurit menika katerap dening panjenenganipun Bu Pangastuti Suwarsih. Tak aturaken ning budhe saking sarang mojo. Netepi janji. Kapribadenmu kebak tulodo. Dahar Agman lan Solah Gowo. Kabeh sarwa prasaja. Ora nika-nika, ora werna-werna. Jam pitu pat wis aweh tondo. Ana ing aplikasi siapa. Ibarate banyu segoro senajan diombe wong akeh ora bakal entek. Ibarate srengenge sahyamu sansaya melek. Pakaryanmu kebak kawigaten pantes kinabekten pituhu marang negara gladi proseso kanthi tlaten gunamanmu alus ngandut ilmu. Prosesa bisa tiru amarga guru pancen sugih ilmu. Aku kelingan pituture pan ujanggo. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut muri handayani. Mugi guru kalubiran berkah Gusti kang murbeng dumadi. Dadiya guru kang bisa ditiru. Slawung sarwa ngati-ati aja gampang ketaman godo asmara nerak ing laku susila uga tot tatanan agomo. Mekaten masuk giman gurit dengan maturaken tentu kemauan kata kirang pasipun kerto masuk giman paring pangapunten ing pangertosan. Kula aturaken salam kagem Mbah Dio Bapak Edi Telapar matur nuwun. Bapak Mangin Romo Heri Sarjono ingkang pidalem ing Murangan. Bapak Sri Katon wonten ing Kota Gedhe diajeng yanuase wonten Semanu. Om Wening Romo Roslan Romo Romo Roslan Mak Wadianti Bapak Kasiono Romo Nato Endro Butini ingkang pidalem ing Niti Prayan Sugeng Dalu monggo gegono. Bapak Darsono Ibu Sri Utami Buwati wonten ing Gunung Kidul nggih kalau wau paring matur nuwun. Ki Bandung Bondowoso Bapak Sudandase lan Dik Supriyati boten supen Bapak FX Subadi wonten Bantiro lan Bu Nani Bacuri Bu Yayu Weni lan Bu Yayu sedayanipun. Mekaten Mas Sugiman. Nggih. Matur sembah nuwun sanget mangkene kondur ngatos atos. Andherekan sugeng kondur pinanggih keluarga kan kebaing kasarasan kawilujengan barokah. Salam kagem diajeng riap miningsih.
1: Haten lah kula dalem menika mboten namung piyambakan kok menika.
0: Lah?
1: Dipun tenggani mbah kula niki. Eh mbah, niki mbah.
2: Halo. Halo Bu Twica.
0: Buyutku
2: terane. Hei, kijeng tua iki.
0: Oh, bos, putuku. Salam hangat untuk ibu.
2: Nggih, nuwun Bu Dwija.
0: Nggih, sekeng dalu matur nuwun sanget. Dipun matur nuwun sekeng dalu nggih,
2: Mbak. Heeh, nggih sekeng dalu.
0: Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Bu Dwija wonten ing Karang Mojo
2: nggih. Sik ngenu energik ya, Mang ya, Bu Dwija kijen.
1: Pokoke mergengking sing. Halo, sekeng dalu geguritan.
3: Sugeng dalu keguritan nasuk dimanti norseto.
1: Iya, sugeng dalu monggo Bu Sri Utami menika.
3: Iya, batin dere gurit mas.
1: Monggo, monggo. Menapa irara nih pun?
3: RRI.
1: RRI nye. Monggo, monggo. Kulaturakan metalipun kaparing no keguritan.

0: Sugeng dalu geguritan, sugeng dalu Rai Masugiman Dwinurseto. Nuwun sewu, kepareng kula badhe nderek aturaken geguritan anggitanipun santrik sedhi wondene irah-iranipun pangilon ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono. Pangilon, wujudmu mung kaca sinengker wengkon, sadengah wong kang pitakon wangsulanmu jenengku Pangilon. Akeh pinajang ing salon, minangka piranti dandane wong wadon emane, sliramu tanate gawe lelucon, uga ora gelem dak ajak geguyon. Wujudmu mung barang mati, tanpa mripat, tanpa lati. Parandene saben tak takoni, elek ing tumindakku sing endi, wangsulanmu moh ngapusi. Nalika aku ngadeg jegrek ing ngarepmu, guyumu ora agawe seneng atiku. Kandamu aku iki ora bagus, kamangka rumangsaku rupaku pindho dewa Venus. Sliramu pancen ora nate mangerti kepriye tumindakku ing mangsa kawuri. Uripku pancen kebak pewadi lan misteri, ananging kabeh mung sesidan ing during ati. Mungso kawuri ndak anggep minangka kaca benggolo, uga minangka wenganing kori kaombo, jumangkah lumebu ing warso kang bakal tumeka. Dimen aku bisa nglenggono kinaryo sarono ngupiyo hanggayo urip utomo landesan dawing agomo. Mekaten Rai Mas, kulit ingkang saged kulo aturaken.
1: Inggih.
0: Kulo badhe kintun salam dumateng para kadang, dumateng Bunda Dwijo ingkang pidalem ing Karangmojo, dumateng Bapak Iriwening Purnama, dumateng Ibu Wagianti, Ibu Sri Utami, Ibu Supriyati, Bapak Sri Katon, Bapak Tri Harjito, soho dumateng sedoyo Sutresno Budoyo, Program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon. Dumateng Rai Masugiman Dwinurseto, kula ngaturaken sugeng ayahe tugas ngantos paripurno. Makaten Rai Mas, matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Rama Mas Heri Sarjono nggih. Sampun kepareng rawuh ngregengaken giaran geguritan lan lakon dalu menika. Salajengipun sugeng dalu Mbah Ijem, matur nuwun kepareng rawuh wonten ing dalu menika, monggo kula aturaken wedhalipun katur Mbah Ijem.

0: Sugeng dalu geguritan Mas Sugiman Binur Seto. Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken geguritan. Saged kawula awiti nggih Mas Sugiman. Tawakal marang Gusti dening Dian Yustika. Ing sepine wanci tak delok rasa-rasaning kawedenku marang panjenengan. Ati loro tanpa utama eling marang sakabehing polahku. Gawe maksiat lan dosa serta lelakon kang ala. Lelakon kang subosito marang wong liya lan sesepadan. Duh Gusti, ing radaning wektu nalika tengah wengi kula ngunjukaken dedonga marang Gusti. Murba dumadi Gusti paringana kawelasanmu kanggo nuntun aku eling marang agama kang dadi ageming aji, agama kang dadi gegamaning ati. Mekaten kemawon Mas Sugiman. Angin kawula geguritan menawi wonten klenta-klentu atur kula dalu menika. Nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Bunda Dwija, Bu Tini Niti Prayan, Bu Warsi, Bu Agianti, Pak Sri Katon sekalian Ibu, Pak Kasiono, Pak Anton Rianto, Bu Sri Utami, kalian Pak Tujuh sekalian Ibu, Pak Yatin Kulon Progo, lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken geguritan dalu menika. Matur sembah nuwun Mas Sugiman Dinur Seto. Sugeng dalu
1: matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati nggih. Salajengipun sugeng dalu monggo kulo aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Tini wontening Niti Prayan sumangga.

0: Sugeng Dalu pelakon, Sugeng Dalu masuk Gumantri Nurseto. Bareng kula badhe ngaturaken lelakon kanthi ira-iraan prastawa impen lan firasat. Lelampaning gesang ing madyaning bebrayan mawarni-warni lan kedah dipun adepi kanthi kegiatanipun piyambak. Sekeca lan botenipun gumantung anggenipun nanggapi lan ngadepi lelampahan tawi perkawis menika. Wonten ingkang ngendika, nasib saged dipun upadi, kudrat ora kena diwiradat. Wonten malih pemanggih, judo, rejeki lan pati sampun wonten ingkang ngatur. Nggih menika Gusti Allah. Manungsa kedah mbetidaya supados gesang ingkang namung sedhela utawi sekedhap paribasanipun urip mung mampir ngombe menika saged sekeca lan tumata. Kula badhe cariyos lelampahan dinten Minggu sekawan Mei 2018 nalika kula sak warga RT sekawan niki perayan sami wisata ing Pantai Gua Cemara. Pancen endah sesawanganipun ing laladan kisik ing samudra segara kidul. Wit parang tritis Depok Samas Gua Cemara, Waru ugi Pantai Baru. Sasana kraos seger, edum, eyup, silir pating trecep sumiliring angin seganten damel otot bebayu pulih saking raos lungkrah sayah jumlah guring ombak ingkang timbal tumimbal mujetaken sesawangan ingkang ngiram-iramaken lan nambahi endahing swasana. Endahing swasana sumiliring angin adem adem segering badan nuwuhaken raos remen kerasan kados-kados mboten badhe menyat sak jangkah kemawon. Bab menika ugi mahanani Leno ingkang kula lampahi kula rumaos remen menawi saged nyawuk toya seganten ingkang kabeta ombak meh sedaya ingkang mandeng rumaos remen ngantos Leno kalian kawontenan ombak ing segara kidul. Estunipun kula sampun ngraita. Iki ombak kok saya gedhe mau mung serandal sing kena banyu. Saya suwe saya dhuwur. Sikil lan katok dawa klebus. Kula lajeng ngelingaken anak kula. Han. Bayune saya gedhe. Ayo munggah wae. Nanging ketinggalipun tasih badhe dolanan toya. Para wisata sanesipun ugi mekaten. Toya saya ageng malah remen. Malah lare-lare sami etok-etok niba lajeng ngeruki pasir. Saengga mboten kanyono-nyono dateng ombak ageng lan wonten lare tiga kerut ing ingkang saged pun saut namung setunggal ingkang kalih kabeta ombak namunipun Destian tawidik Ian kepanggih ing dinten Selasa 6 Mei. Ing tengahing samudra dening Mi Saya Mina utawi nelayan ing Cilacap. Rahayunipun putu kula kinan nalika semanten tasih umur 3 taun lan hani ibunipun saged luput ing ombak menika. Dinten Selasa 6 Mei kula nderek takjiah layat wonten ing Dusun Grojokan RT Sekawan Tamanan Bantul. Sinten ingkang damel lampahan menika? Sedaya mboten mangertos, mboten tanggap ing pralampita prastawa utawi pirasat. Saged mangertosi tak sampunipun wonten kedadosan. Laripun mekaten dinten Setu lalu kirang langkung pukul 3 tawi Minggu Enjing nggih, kula menika ngimpi wentahipun para sedherek kula nembe sami dhahar lawuhipun ayam. Lah kula menika nyuwun, mbok aku ki diwenehi kok aku nganti ndomblong ora diwenehi. Kula lajeng pun paringi pupu sak cakaripun ning kok meh telas dagingipun. Lajeng kula buntel kertas kula simpen ing nginggil. Lah kok kados kula aneh mboten kados raos kula no kula aneh. Kok mboten ngangge rasukan namung jari alit nglawer. Piye to iki? Aku nganggo iki. Aku nganggo klambi iki piye iki? Kados dene mboten ngangge klambi. Kula lajeng lilir. Kula denger-denger bela. Kok mimpi kaya ngene to? Tujune iwak ora tak pangan. Arep ana apa ya? Apa aku arep kewirangan ya kok ngimpi kok ora keklamben. Kok kaya-kaya ora ketutupan kabeh tawaku iki. Kula nembe sarios dateng keluarga nalika wangsul saking Gua Cemara salebeting kendaraan. Apa nek iwake tak pangan bakal ora apik nasibku po yo. Pancen kuwi mung impen, ning nyatane kaya ngene mau kedadeane. Slamet, slamet. Sing penting awake dhewe kabeh slamet. Mau kok ana lelakon kaya ngono yo. Prastawa ing keluarganipun Mas Kamto lan Mbak Yanti ing grojokan ingkang putranipun Kirut Ombak. Menika mekaten dinten setunggalu Mbak dan putranipun nyuwun supados putunipun pun kintun dateng eyangipun ing pelayan menunggu. Kados menika firasat ning sok-sok yang sepuh mboten ngatosaken nggih menawi kok aneh-aneh ngaten kula anggenipun mangertos sareng wonten kedadosan. Terus Mbak Titan menika kirep. Terus prastawanipun firasat menika cacake kados dene pamitan dhateng eyangipun. Nek bilih mekaten masuk menan donor seta lampahan kula wonten ing taun 2012. Nyarek kinten nggih.
1: Inggih, matur nuwun. Ibu Tini wonten ing ngiti perayaan sampun kepareng ngregengaken giaran keguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo menika saking panjenenganipun Dr. Mas Suyatin wonten ing Pengasih Kulon Progo. Kula aturaken medalipun sumangga Ki Suyatin.

0: luhur budine ngono lho. Anak bar nganu kae rampung perang kok yuk tayungan iki. Apa ana tegese tayung? Tayung, tatatanan yung pepayung. Joget ya, karak joget tayung, joget gambarake rasa seneng. Yur tayung iki tatatanan yung pepayung. Wong sing bakal nemu seneng nang alam akhir sesuk kuwi ya wong sing manut tatanan lan pepayung asmane Gusti. Kuwi tegese joget tayung. Anak wis bubar kae yur nganggo wayang golek kae apa mak tegese? Golek iki ya tegese golek ana kawruhe para leluhur sing didongengke ki dalang mau ora akeh ngelmu to nek ana ngelmu sing apik ya diopeni nggo gawe kawruh urip nggo srawung ki ben dadi wong sing bener lan bener ngono lho nduk. Kuwi ta tegese perkudara nek perang nganggo sikil karo wayang golek barengmu ya mak. Lah iya ya wis kuwi wae nduk sing anu wong iki ya mung otak-atik gathuk kok. Nek ora gathuk ya resah tok pikir. Sampun masuk gimana winner seta matur nuwun paringipun wedal nuwun.
1: Kok keseso badhe tindak pundi Yucangi? Inggih matur nuwun nggih rawuhipun Mas Yatin wonten ing Pengasih Kulon Progo. Sampun kepareng ngregengaken giaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Selajengipun monggo kula aturaken paringipun geguritan nggih saking Bunda Ratu Keniten, sumangga katuraken.

Sugeng dalu. Pak Sri Katon menika nggih paring lelakon. Matur nuwun Pak Sri Katon. Monggo kula aturaken paringipun andharan lelakon sumangga.

Sugeng dalu geguritan penelakon Mas Sugiman Dinursito. Dan menika kula badhe ngaturaken cerita lelakon kanthi ira-iran ora gampang wong urip ning alam donya. Tumunten kula wiwiti. Lelakon kanthi ira-iran ora gampang wong urip ning alam donya. Dening Sri Katon. Unen-unen iki tak krungu seko aku cilik nalika bapak sinambi gegawian ing omah. Wektu kuwi aku isih sawetara SD. Wujuding unen-unen iku ditembangake. Kaya mengkene kira-kira unine. Ora gampang wong urip ning alam donya, mani-mani-mani-mani, ono menawa ono senggakane. Mbok menawa pancen bapak ya wis ngalami abot repoting urip, habis bajine masalah lan ruwet rentening lelakon. Iso tak gambarake yang ning ana pangarep-arep uga cita-cita sing kepengin digayuh bapak nalika isih cilik utawa remaja tekane dewasa. Wis tau nyritakake nalika mangkat sekolah ing wayah isuk bubar udan mlaku turut dalan karo ngemplok laron sing jedul saka lemah lan mabur lan iso dicekel nganggo tangan. Lan ana ing pawiyatan SMP wektu kuwi uga di mulangake tembang ngene.

0: harusnya ora di ngerteni mergo ora ditembangake karo bapak kanggo rong tembang gue mau sing tak krungu saka wiwit aku cilik. Pengalaman urip dadi siji karo wong tuwa ning desa kahanan rekoso arep njaluk sabun dinggo adus wae ya ora mesti diwenehi. Mula ing taun 55 saklulusé saka SMP, bapak lunga menyang Yogya sak perlu kepengin terusake sekolah dadi guru ana ing sekolah ana ing SGB utawa sekolah guru bantu. Nanging kanyata ora ketompo. Mbah mergo apa ora diceritake. Gending menganggur mula bapak ya mung buruh saanane. Cerita jare miyen tau melu mastri utawa londre yen jaman saiki. Kontrak omah bareng sedulur lanang ing tlatah Jogonegaran. Daerah Patuk mergo papan gawean ning daerah tlatah Malioboro saenggo cedhak ngene nyambut gawe saka omah kono. Ing kono daerah kontrakane omah ana Tionghoa kang gawe bakpia. Mula saka kuwi bapakku sinau utawa meguru carane gawe bakpia mau. Ing taun 58 bapak temu karo ibu lan kromo. Ing taun 59 mbakyuku lahir lan ing taun 62 aku yo njedhul lahir. Sabanjure adikku lahir taun 1974, 1976 lan 1977. Iwit saka lahir anak kang nomor 1 tekan kang nomor 5 kuwi bapak wis miwiti usaha gawe roti bakpia. Ngecep ilmu saka wong yang tua cedhak kontrakan omah mau. Nanging wit saka taun 1959 kuwi bapakku wis pindah omah kontrakan menyang daerah Suryawijayan. Bakdo kuwi lahir anak nomor 2 utawa aku. Bapak iso mundut omah lan pekarangan ing Gedung Kiwo. Ing Gedung Kiwo tekan taun 70 omah dilirake amarga ana sawijining prastawa keluarga lan pindah meneh ana ing Wilobrajan. Ing kene usaha mau saya maju. Sak banjure bapak mundut lemah lan omah ana ing keparaan kidul. Sak jene urip saka aku cilik tekan wektu kuwi minangka anak senadyan isih cilik. Mbuh jeru utawa cedhek aku bisa ngrasakake kahanane urip wong tuwa utawa keluarga repot susah sedih lan ngasiling usaha pangupa jiwa lantaran gawe panganan iki. Pancen iso dirasakake ana enggal anggonku sekolah awit panjurni wong tuwa ya lancar. Bali marang usaha mau pancen ya ora iso ninggalake kerja keras wedhus sadurunge. Umpamane ngilingake dagangan kanthi nganggo sepeda ontel nggawa kotak mubeng kutha Yogya nitipake dagangan mau kanthi cara ngalap nyaur ya kuwi titip dagangan nanging ora langsung dibayar, nanging diparani dina sesuke meneh, lan banjur dagangan sing payu bayar dagangan sing payu dene yen ana dagangan sing lawas utawa ora payu banjur digawa bali didol ana ing omah pinangka barang afkir nanging luwih murah anggone ngedol. Mengkono lakuning donya ning usaha sing tak weruhi, tak perangguli lan tak rasake. Wong tuaku ora marisake aku lan ngajari keluarga dedagangan. Mbok menawa wis uga wis tau kewetu ing panggagas lan pangucap menawa donya ning usaha kuwi abot lan angel. Dadi tak rasake pancen isih rada kepenak aku sacara mungkin fisik sangat jalan saben wong urip jangan kelakune mesti duwe tantangan utawa masalah sing teko ing saengane wektu umpama kaya sing wis tau tak andharake ana ing cerita lelakon ira-irane tidak wuduyul lagi ngedeng-ngedengi diparingi berkah rezeki nanging yo ono-ono wae tantangan masalah kang dihadepi. Rekasane jaman semono uga katon abot nalika pindah omah saka Lobrajan yang keparaan jaman semono isih durung akeh angkutan barang-barang kang kudu dipindahake diangkut nganggo geseran bukaan kaya gerobak ning ora nganggo payon utawa tutup banjur digeret nganggo tenaga wong singgeret loro sing nyuwung wong loro utawa telu. Ya saiki katone aduh ning nek dilakoni kanthi seneng ati bunga lan ikhlas kabeh dadi cedhak. Kanthi unen-unen kan tak tembangke bapak nalika kegawean ing omah mbok menawa iso ngentengake pikir kanthi mengkono uga ngentengake anggone ngadepi ruwet renging repot-repot kaya tembang ing sing kapindho mau si jago nurang legiwa nemu pitutur mbok menawa supaya urip iki luwih ngati-ati sak wayah-wayah ana bebaya sing bakal teko awake dhewe ora mangerteni. Mekaten crita lelakon ingkang saged kula aturaken ing lalu menika atur salam-salam kagem Ibu Tulati, Ibu Sumanto dan Mas Wis ing carihan, Ibu Dwijo, Bapak Eri Sarjono, Ibu Tini, Ibu Sri Utami, Ibu Kristinui, Bapak Anton Rianto, Ibu Yanwasih, Ibu Wakianti, Ibu Sri Supatmi, Ibu Supriyati, Bapak Oning di Bandung, Bapak Darsono lan sedaya sutresna budaya ingkang ngawiji ing acara menika.
1: Inggih.
0: Lan tinursita sugeng ngayahi karya ngantos purna mangke. Matur nuwun wekdal kula konjuraken.
1: Matur nuwun rawuhipun. Pak Sri Katon nggih sampun kepareng ngregengaken giaran keguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Selajengipun monggo menika Ibu Yanuasih ngaturaken medalipun.

0: geguritan kanthi ira-iraan jopa jabu kagurit dening Bambang Sulandari kawaosaken dening Yanuwase. Jopa jabu nambani loro wagu tatune wong ora bisa turu. Jalaran bondo donya kang hasil diburu. Dihaki wong liya tanpa melu. Jopa jabu nambani loro wuto. Dudu wuto waton wuto. Nanging wuto nyengsarake wong liya. Katutup derajat, pangkat lan bondo. Jopa japu nambani loro jampeng. Mergo solah bawa sarwa mempeng. Ngoyak ingkung, sega lan tumpeng. Orang gape kiwa tengen. Jopa japu nambani loro omong. Ngalor ngidul mung gedobong. Dirungokake kuping gosong. Marine sing mecucu kuwi diobong. Jopa japu waton kewetu. Yen ora kewetu jendel ning kalbu. Malah metu dadi wudun teng pecucu. Gawe wirang isin lan saru.
1: Inggih matur nuwun Ibu Yanuwase dalem menika sampun iki kepareng-pareng geguritan ye jopa jabu. Mugi tansah pinaringan sehat, tansah kula tenggur rawuh panjenengan wonten ing kiyaran geguritan lan menapa lakon candhaipun. Salajengipun sugeng dalu katur panjenenganipun Rokomasi Risarjono menika rawuh malih, monggo monggo katuraken monggo.

0: Sugendalu Geguritan. Sugendalu Raimat Sugiman Tinursito. Kepareng kula badhe nderek aturaken geguritan. Seratanipun Dr. Randa Sriyanti MSI kanthi ira-iraan paceklik ing ngaturaken kula Eri Sarjono. Paceklik gurit-gurit sadake lagi ndelik nyingetake rasa milik katrem ing regmaning karep seradian kolo-kolo kurang trep pancen yen nyawang ing jobo rikolo cendelo lak tinar buku panguripan kaya tansah neng semake beda kang rinoso saben dinane nangi aku ora mung tulis nyatet maneka rasa supaya matis senadyan perih ing griya aja nganti bisa disawang liya sanyatane urip pancen kebak sanepa esem manis bisa mung ugasan kiwala nanging ora kudu kudiwa lamun kang sinawang pranyata beda ing wardaya ana dalan werna-werna bisa pinilih kanthi mardika mekaten Raimas gurit ringeng saged kula aturaken.
1: Matur nuwun rawuhipun paring guritipun Yero Kamas Eri Sarjono. Mugi tansah pinaringan sehat Bagas Waras tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing kiyaran geguritan lan lelakon program 4 RRI Ngayogyakarta.

dening Hidrat Moko Andri Tamtomo. Awak kang durung grinujuk weninging wareh, reget pliket kang karoso, gondo tan arum merga ilining keringat, kang wis ngabar kasaputing samirono. Nilas tipak sembrebet ing busono, sajroning belik kang ingapit selo item, keyuban eduming ron waringin, kawurian agunging tirta wening, kadya anggeret sedya iki enggal kepingin anggrujuk sakabeng perangan awak. Wiwit pucuking rikma nganti telapakan suku, tan ono kang kliwatan. Biar biur suaraning banyu, anggrujuk nelesi garinging sarira, tumiba ing bantala agawe telesing bumi. Weninging tirta resi ing wareh, akaryo seger kadyo muwi doyo, sirno ilang salwiring rereget, musno gondotan arum bareng ilining banyu kang rumsuk mring telenging kismo. Radi Tetatri 12 11 17.

0: Sutresno Budoyo sampun badhe paripurno pepanggihan panjenengan sedayan kula wonten ing giaran geguritan lan lelakon ing dalu menika. Tentu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggalih. Ngiras pantes panjenengan sedayan kula ngeluri kabudayan Jawi. Mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun awit paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Ngantos pinanggih malih wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun, kidung panuwun, mung kasih pepanggihan.
1: Kidung panuwun, kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

0: Tuhan, rahayu saking berkah. Tian tepi tunungipun ing cipta tansah memuji mrih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya mugi Gusti Rahman Rahim ngijabahi prokadang manggih mulya.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul kumpul wis pikun lan padha ngudang putu panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengko.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, ngelenggono duning rasa duwe sumisra senggo tanpa jigo pekewo ngerengkoh sedulur kang ora bako. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aroh kanthi gupuh datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

0: Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing naga